ɛnɛnti meka mfom a paa woyi su iPhone nso a wobɛkɔ App Store sɛ woyi su iPhone a wo nso bɛkɔ App